Hai orang-orang yang beriman, ingatlah kepada Allah sebanyak-banyaknya. Quran Surat Al-Ahzab ayat 41.